Artem Zul med mig för att jag är min refrålet i hora ja urne ja lishume lemetsu medi ja wana kan tsikala swa ke khokahanyo kamane ka le rive re tere etika tsalam futona ni ruto gana gakatla go te ke ba fumane te ditona nga tere ke ba fumane ka morase bakanyana fe.